ne o bazi na tu kisha ayo ayo atie kia nyutibu nwe ya uwa kuobla namba wa iti nzo mafa bendo itale ngo sumaila kaso ke yi ngidia yi jebu